جاتا گمراہ وقت ہیرا خاندان میرا سایہ ہمراز ملن چھایا غبن جاگ اٹھا انسان آمرپالی پڑوسن ریشما اور شیرا ایسی کئی باکس آفس ہٹ فلمیں سنیل دت نے دی. 1995 میں انہیں فلم فیئر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا. سنیل دت نے ابھینیتری سادھنا مینا کماری مدھوبالا ویجنتی مالا نوتن اور نرگس جیسی سپرسدھ ابھینیتریوں کے ساتھ بے حد سفل فلمیں کی. بعد کے دشکوں میں وہ راجنیتی میں بھی سکریہ رہے. سپرسدھ ابھینیتری نرگس ان کی شریک حیات تھیں. نمرتا دت پریا دت ان کی بیٹیاں ہیں اور سپرسدھ ابھینیتا سنجے دت ان کے بیٹے ہیں. آج ہی کے دن 25 مئی 2005 میں انہوں نے انتم سانسیں لی. تمام پرسکار تو انہوں نے اپنے نام کیے ہی. 1968 میں ابھینیتا سنیل دت کو پدم شری اور 2005 میں مرنوپرانت فالکے رتن پرسکار انہیں پردان کیا گیا.